0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in cost.

0: tonterija.
1: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
2: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
1: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
2: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
1: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
2: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
1: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
2: Instagram
1: Balkanistics Program,
2: Facebook
1: Balkanistics Study Program.
3: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.

0: Pictures up.
1: Pictures up.
2: Pictures up. Rolling.
1: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: I feel the need.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

i I Got a Feeling. Dala se Kejfo Radija, pratite novo izdanje Kosmopolisa. Netflix je objavio prvi trailer za psihološki thriller Una Bomber, u kojem Jacob Tremblay igra mladog Teda Kačinskog, poznatog kao Una Bomber. Film prati njegov život od tinejdžerskih dana i studiranja na Harvardu pa sve do trenutka kada postaje jedan od najpoznatijih domaćih terorista u Americi. Pored Tremblaya u filmu igra Russell Crowe i Shailene Woodley, a film na Netflix stiže 25. septembra.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Talasi Kejf Radija, pratite Kosmopolis. Septembar tradicionalno označava početak ozbiljnije televizijske sezone. Ovog meseca očekuje nas nekoliko zanimljivih povrataka. Na Netflixu se 3. septembra vraća The Gentleman sa Teom Jamesom u glavnoj ulozi. Njegov lik ponovo se nalazi duboko u britanskom kriminalnom podzemlju. Na Sky Showtime 18. septembra stiže druga sezona serije Mobland. Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren ponovo donose priču o kriminalnom Londonu.

Ljubitelji horora dobijaju novi film iz franšize Resident Evil koji u bioskope stiže 18. septembra ove godine. Film režira Zack Krager, poznat po filmu Barbarijana, priča prati dostavljača medicinskih potrepština koji ostaje zarobljen u Raccoon City-u nakon noći u kojoj izbija smrtonosni virus. Za razliku od ranijih akcionih verzija, novi film obećava mračniju i napetiju atmosferu bližu survivor horror korenima video igrice. Ne menjajte frekvencije, Kosmopolis, družimo se sve do 11.00. Outcast i Hej ja u nastavku.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program,

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program,

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

Dobar dan i dobrodošli, 16 sati i 3 minuta na talasima ste Kefo Radija. Ja sam Bojan i od ovog trenutka pa sve do 20 sati večeras družimo se zajedno kroz 4 različite emisije. Današnje druženje počinjemo na listanjem društvenih mreža, odnosno emisijom Mim po Mim. Zatim sledi emisija Greatest Hits od 17 do 18 sati. Tačno 18 sati startujemo sa UK listom i od 19 do 20 sati novo izdanje gluvarenja kao eto, za savršen kraj našeg radnog dana ovog utorka 1. septembra. Evo na samom početku jednog mima koji upravo eto, označava ta ovaj početak školske godine i 1. septembar. Kaže, držite se roditelji, kreće škola. Dobar dan, još jednom počinje mimovanje, kratka muzička pauza, pa nastavljamo sa mimovima.

U nastavku slušamo još tri numere. Počinjemo sa pesmom Can't Help Falling in Love, UB40, pesma iz 1994. godine, pesma koja ima reggae verziju i koju je ovaj band pretvorio jedno od najvećih hitova svoje karijere. Odmah zatim idemo na čuvenu pesmu iz 1983. godine, The Police, Every Breath You Take, jedno od najvećih hitova grupe The Police, sa prepoznatljivim gitarom, ritmom gitare i nezaboravnim refrenom. I za kraj ovog bloka slušamo i sastav Duran Duran iz There's Something I Should Know, pesmu iz 1983. godine, koja je bila prva pesma ovog benda i koja je stigla do broja 1 u Velikoj Britaniji.

još dva velika hita. Pre hita iz 1983. godine, u pitanju je pesma Texas i pevač Chris Rea. Inače, Texas je jedna od ranih pesama Chris Rea, objavljena je na albumu Water Sing, a prepoznatljiv hapa

U nastavku slušanja velikih hitova slušamo pesmu iz 1976. godine. U pitanju je Brian Ferry i pesma Let's Stick Together. Ta pesma je spoj njegovog elegantnog vokala, zanaznog ritma i naravno prepoznatljive estetike 70. godina. Odmah u nastavku kao drugu pesmu slušamo pesmu In the Heat of the Night iz 1985. godine. U pitanju je jedna od najvećih hitova nemačke pop zvezde Sandre i pravi primjer prepoznatljivog evropskog popa 80. godina. U ovom bloku kao treću numeru slušamo pesmu koju izvodi Barry White. U pitanju je numera Just the Way You Are, koja je nastala 1978. godine. U pitanju je ljubavna balada i pravi romantični klasik.

I stigli smo do pozicije broj 11, tamo se nalazi Temp Impala sa pesmom Loser, koju donosići svoj karakteristični, psihodelični i moderni alternativni zvuk. Inače, ovo je još jedan novi ulazak koji pokazuje koliko raznovrsno trenutno izgleda britanska top 15. A na 10. mestu nalazi se Silva Bampa sa pesmom On Tonight, na pesmom koja donosi savremeni urbani zvuk i snažan klubski ritam. 10. pozicija potvrđuje da je pesma je, a izvođač i dalje jedno od imena koje treba pratiti na britanskoj sceni.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program. Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program. Music is love in search of a word. Radio K.